0: yang tersisa hanya air mata. Ganjreng, oh.
1: Ganjreng.
0: Buat Merapi lagi.

0: Indu, Ayah Susanti, Kang Reja, Kang Ranti.
1: Menunggu yang tak pasti. Siaplah gerak, gencreng.

0: kalau di belakangnya mangga. Tasudi. Hayo, halo.
1: Tasudi.
0: Sok.
1: Karaoke yang sana Fortuna FM
0: geng-geng. Oke, mau lagu apa mah?
1: Sebuah janji aja.
0: Sebuah janji. Tasudi. Cenanya ulu. Sebuah janji.
1: Iya. Buat Mama Nora di geng-geng.

0: sebuah janji mangga Mama Indah pada Benghar Genjreng euy.
1: Genjreng buat Mak Iis, Mas Marianti, Teh Olive, Mama Krian tuh, Teh Ranti, Teh Citra, Teh Asti.